0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Başnazir Əli Əsədov Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Mərkəzi Bankları Şurasının iclasının iştirakçıları ilə görüşüb. Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb, 3 memorandum imzalanıb. Ağdamda Qardaşlıq Körpüsü konfransı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Başnaziri Əli Əsədov Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Mərkəzi Bankları Şurasının iclasının iştirakçıları ilə görüşüb. Görüşdə Şuranın iclasının əhəmiyyəti vurgulanıb. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlər arasında qarşılıqlı eytimada və ortaq maraqlara əsaslanan əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tərəfindən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzinin əsas tərəfdaşlığı ilə iyunun 4-də Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb. Forumun əsas məqsədi Azərbaycanda Milli Kiber Təhlükəsizlik ekosisteminin inkişafına töhfə vermək, dövlət özəl sektor tərəfdaşlığını gücləndirmək, beynəlxalq təcrübə və innovativ yanaşmaların paylaşılmasına təşviq etməkdir. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası İctimai Birliyi 3 memorandum imzalayıb. Sənədlər 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu çərçivəsində imzalanıb. Çoxtərəfli memorandum kiber təhlükəsizlik sahəsində təcrübə mübadiləsi, birgə layihələr və regional tərəfdaşlığın inkişafını nəzərdə tutur. Ağdamda Azərbaycan və Türkiyə şəhid ailələrinin iştirakı ilə Qardaşlıq Körpüsü konfransı keçirilib. Tədbir Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Konfransda Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi Səbinə Ərəbli və tələbələrdən iştirakı ilə musiqi proqramı təqdim olunub. Səfər proqramı çərçivəsində nümayəndə heyəti Bakı, Xankəndi, Şuşa, Xocalı və Ağdam şəhərlərini ziyarət edib. Qonaqlar Şuşa qalası, Cıdır düzü, Gövhərağa məscidi, Qarabağ Universiteti və Xankəndidə yerləşən Zəfər Parkı ilə tanış olublar. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə bayram konserti keçiriləcək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr edilən konsert Saat Qülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Tanınmış müğənnilərin və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə paytaxt sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına Dənizkənarı Milli Parkda rəngarəng musiqi proqramı təqdim ediləcək. Bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşacaq. İyunun 5-də Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti günləri başlayır. 3 gün davam edəcək tədbirlər çərçivəsində Arxadağ və Aşqabaz şəhərlərinin sakinləri Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Proqramda konsertlər, sərgilər və müxtəlif mədəni tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Ankara'da Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının Ortaq Türk Mirası, Qərbi Azərbaycanın və Qars bölgəsinin Milli Geyim Mədəniyyəti layihəsi çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir. İyunun

4'ünde Ankara Üniversitesi'nde teşkil edilen serginin açılışı olup. Rusya'dan Ermenistan'a Azerbaycan'dan transit geçmekle növbəti tədarük həyata keçirilib. Ümumilikdə 6 vagondan ibarət 210 ton buğda, 140 ton arpa və 69 ton gübrə yola salınıb. Qatar Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusya'dan Ermenistan'a Azerbaycan'dan transit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Transitlə yanaşı Azerbaycan'dan Ermenistan'a neft məhsulları da ixrac olunur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio, televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçdə yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyaç var.
1: Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Təqvimdə bugün 5 iyun Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günüdür. Hər il 5 iyun tarixində qeyd olunan Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günü ətraf mühitin qorunmasına diqqətin artırılması məqsədi daşıyır. Mühüm beynəlxalq günlərdən biri olan bu tarix 1972-ci ildə United Nations tərəfindən keçirilən Stockholm Konferans zamanı təsis olunub. O vaxtdan etibarən 5 iyun dünyada ekoloji problemlərə diqqətin yönəldilməsi, təbiətin mühafizəsi və davamlı inkişaf prinsiplərinin təşviqi günü kimi qeyd edilir. Müasir dövrdə də iqlim dəyişiklikləri, su ehtiyatlarının azalması, havanın çirklənməsi, meşələrin məhv olması və biomüxtəlifliyin azalması bəşəriyyətin üzləşdiyi əsas problemlərdən biridir. Bu baxımdan Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günü təkcə simvolik tarix deyil, həm də dövlətləri və cəmiyyəti birgə məsuliyyətə çağırış platformasıdır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu gün münasibəti ilə ağacəkmə kampaniyaları, təmizlik aksiyaları, beynəlxalq forumlar və maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Azərbaycanda ətraf mühitin qorunması və iqlim gündəliyi istiqamətində son illər mühüm addımlar atan ölkələr sırasındadır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yaşıl enerji zonası konsepsiyasının tətbiqi, alternativ enerji mənbələrinin inkişafı, meşə fondunun genişləndirilməsi və ekoloji tarazlığın bərpasına yönələn layihələr bu istiqamətdə görülən əsas istiqamətlərin sırasındadır. Xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa olunan enerji layihələrinin icrası regionun ekoloji baxımından dayanıqlı inkişafına hesablanıb. Ölkəmizin beynəlxalq ekoloji gündəlikdə fəal iştirakını göstərən mühüm hadisələrdən biri də Bakının qlobal iqlim müzakirələrinin mərkəzinə çevrilməsidir. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29 kimi mötəbər beynəlxalq tədbir ölkənin iqlim diplomatiyasında artan rolunu nümayiş etdirdi. Bu platforma çərçivəsində iqlim maliyyəsi, yaşıl enerji keçidi və dayanıqlı inkişaf məsələləri geniş şəkildə müzakirə olundu. Atılan hər bir addım bəşəriyyətin xilası naminə təmiz və aydın planetə sahib olmağa yönəldi. Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günü bir daha xatırladır ki, təbiətin qorunması hər bir insanın gündəlik davranışında əksini tapmalı olan məsuliyyətdir. Çünki sağlam ətraf mühit, sağlam gələcəyin əsas təminatıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər ilki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində

0: aparıcılı rol oynadılar. Bu mühteşem yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
1: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

1981 yılından Azerbaycan Dövlət Opera ve Balet Tiyatrının solistlik müfəaliyyəti başlayan Qəndab Quliyeva milli operamızın klasik səhnə obrazlarına yeni nəfəs gətirdi. O, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasında Leyli, Əsli və Kərəmdə Əsli, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Ərəb Zəngi rollarını məharətlə ifa elədi. Bundan başqa, Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qəribində Şah Cənəm, Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayasında Gülbahar, Ramiz Mustafayevin Vaqif operasında isə xanəndə qız obrazlarını yaratmaqla Azərbaycan opera səhnəsinin yadda qalan ifaçıları sırasında yer aldı.

Onun ifaları yalnız ölkə səhnələri ilə məhdudlaşmadı. Qəndəb Quliyeva Almanya, Kanada, Yaponiya, Fransa, İsveç, Türkiyə, İran və İraq kimi ölkələrdə qastrol səfərlərdə olarkən Azərbaycan muğamını dünya auditoriyasına tanıtdı. Milli musiqi mədəniyyətimizin beynəlxalq məktəbdə təbliğinə mühüm töhfə verdi. Xanəndənin repertuarında muğam dəstgahları və təsniflər xüsusi yer tuturdu. Xarid Seyca, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazları Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır. Onun ifa elədiyi Çahargah muğamı isə Fransada nəşr olunan muğam antologiyasında yer alıb. Beləliklə, Azərbaycan muğamı beynəlxalq musiqi arxivlərinə layiqincə

Zeynep Quliyeva, həm də pedagog kimi Muğam məktəbinin davamlılığına tövbə verən sənətkarlardandır. O, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

ölkəsində müqamətdən dərs deyərək gənc ifaçıların formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Klassik xanəndəlik ənənəsini yeni nəsillərə ötürüb. ...1980-ci ildə Asəf Zeynalı adlan Bakı Musiqi Məktəbini bitirən Qəndab Quliyeva 1982-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti kimi fəaliyyətini davam etdirərək ömrünün muğam sənətinə, milli musiqi irsinin qorunmasına və inkişafına həsr edib. Onun səsi, ifa tərzi və pedagoji fəaliyyəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin yaddaşında silinməz iz qoyub.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Il təbii ki, uzun bir ömürdür. 100 il yaşı olan Azərbaycan

olan insanlar var. 85 yaşı olan beynalxalq radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 il ərzində ömürlər yaşanıb burada, işlər görülüb. Və təbii ki, Azərbaycan radiosu həm də beynəlxalq radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb. Bugün də rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr ediblər, onları bu bayramlar

0: maraqlı şəhərlər, gündəlik seçimlər, yeni həyat şərtləri, yeni öhdəliklər. Bütün bunlar müasir dünyanın həll etməli olduğu əsas məsələlərdən biridir. Şəhər salma həftəsinin yol xəritəsindən danışırıq.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Şəhər salma həftəsi. May ayının 17-sindən 22-sinə qədər paytaxt Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası keçirildi. Beynəlxalq platformada qlobal məsələlər müzakirəyə çıxarıldı. VUF 13-də yadda qalan əsas məqamlardan biri də sıfırdan yeni şəhərlərin qurulması təcrübəsi idi. Tədbir iştirakçılarının diqqətinə Azərbaycanın yenidən qurulan ərazilərində yeni şəhər modeli təqdim edildi. Müasir şəhər salma. Sıfırdan qurulan ağıllı şəhər.

0: Hər modeli Azərbaycanın imzasıdır. Ölkəmiz bu sahədə böyük təcrübəyə malikdir və bu təcrübə dayanıqlı şəhər həyatının qurulması prosesində müasir dövrün ən aktual problemlərinin həllində mühüm rol oynaya bilər. Əsas müzakirə mövzuları WUF 13 Dünyanın 182 ölkəsindən gələn ümumilikdə 40 mindən çox iştirakçı paytaxt Bakıda daha dayanıqlı şəhərlərin salınması imkanı ilə yaxından tanış oldu. Qarabağda aparılan bərpa işləri dünya üçün nümunədir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri WUF 13 üzrə Milli Koordinator Anar Quliyev mediaya müsahibəsində tədbirdə aparılan müzakirələrdən danışıb. O, müasir tariximizin ən geniş miqyaslı bərpa, yenidən qurma və məskunlaşma prosesi ilə bağlı medianın suallarını cavablandırıb.
1: Azərbaycanın təşkil etdiyi bu sessiya şəhərlərin regional perspektivdə əhəmiyyətindən danışır və şəhərlərin regionları bir-birinə bağlayan bir nöqtə rolu haqqında danışır. Sessiya çərçivəsində Azərbaycanda ilk növbədə işğaldan azad olmuş ərazilərdə gedən prosesləri çox təfsilatlı təqdim etdik. Şəhərlərimizin yenidən canlanması üçün hökumətin etdiyini, əhalinin ora qayıtmasını və yüksək həyat keyfiyyəti şəraitində fəaliyyət göstərməsini vurğuladıq.
0: Yeni yaşayış mühitinin yaradılması mühüm addımdır. Bu təkcə şəhərlərin yenidən qurulması, icmaların bərpası və mənzillərin yalnız əsas ehtiyacı üçün deyil, həm də qayıdışın, sabitliyin, uzun müddətli inkişafın mühüm hərəkət verici qüvvəsidir. Təhlükəsiz və davamlı ünvanlar WUF 13 çərçivəsində iştirakçılara çağırışlar edildi. Çağırışlarda həmçinin tullantıları düzgün çeşidləmək, rəqəmsal həllərə üstünlük vermək, o cümlədən enerji və sudan qənaətlə istifadə etmək tövsiyə olundu. Bundan başqa, iştirakçılara mümkün olduqca ictimai nəqliyyatdan istifadə də tövsiyə edildi. Bakı Şəhər Salma Həftəsində tarixi qədim olan müasir paytaxtımıza səfər edənlər gəzintidən sonra təəssüratlarını bölüşdülər.
2: WUF 13-də iştirak üçün gəlmişəm. Mən hər dəfə bu foruma qatılıram. Həmişə olduğu kimi çox vacib tədbirdir. Düşünürəm ki, forumda veriləcək bəyanatlar dünyada şəhərlərin inkişafında müəyyən dəyişikliklərə səbəb olacaq. Xüsusilə də bu ilin əsas mövzusu olan mənzil böhranı ilə bağlı.
3: Forumda iştirak etmək üçün gəlmişəm. Şəhər salma üzrə mütəxəssisəm. Dünyanın müxtəlif yerlərindən insanların bu mühüm mövzular haqqında danışmaq üçün bir araya gəlməsi məni çox sevindirir.
4: Həqiqətən heyrətamizdir. Burada çox sayılı tarixi abidələrlə yanaşı müasir binalarda görmək mümkündür. Mən dünyanın 40-dan çox ölkəsində olmuşam. Düşünürəm ki, Bakı indiyə dək ziyarət etdiyim ən gözəl şəhərlərdən biridir.
5: Estoniyadan gəlmişəm və turizm sayəsində çalışıram. Turistləri gətirmək və yerli biznes tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq qurmaq üçün uyğun yerlər axtarıram. Elə sizin şəhəriniz axtardığım yerlərdən biridir. Paytaxtda biraz gəzmişəm, həmçinin içəri şəhərdə olmuşam.
0: Əsas müzakirə mövzuları WUF 13 Beləliklə, şəhər sakinlərinə, beləcə də ölkəmizə gələn qonaqlara müasir şəhər salma yanaşmaları ilə tanış olmaq, eləcə də müzakirələrdə fəal iştirak etmək imkanı yaradıldı. WUF 13-də həmçinin Azərbaycan nümunəsi olan müasir texnologiyaların tətbiqi, yaşıl inkişaf strategiyası, post-münaqişə bərpa modeli, o cümlədən hər kəs üçün şəhər salma prinsiplərini təqdim edildi. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Səidə Əliyevaydı. Salamat qalın.

körpü bir taleydi, ünsiyet yoludu. Ezelden tale yolunda bir cığıra düşüp adımlayırıq. Rastımıza tuş gələn karvanın sırasına qoşulub irəli gedirik.

Salam istəkli soydaşlarımız, körpünün daimi dinləyiciləri. İstərdik hər verilişimiz sizin üçün yaddaşlarda, ən əsası isə qəlbinizdə yer alacaq bir görüş olsun. Cənubun isti, kövrək hərarətini sizə aşılamaq istərdik. Bir duyğu yarpaqlarında, şeiriyyat çələngində. Körpü əslində bir tarixdir. Dünənimiz, bugünümüz və əlbəttə ki, gələcəyimizdir. Bu tarixin ədəbiyyat səhifəsində bir imza var. Xalq şairi Balaş Azəroğlu.

Körpəcə bir quşam, asiman dərin. Mən o dərinliyə uçmaq istərəm. Nəğmə dəftərimin, söz dəftərimin adını vətənlə açmaq istərəm. Bu sətirlər yaradıcılığında cənub ədəbi mühitinin mənzərəsini yaradan, Balaş Azəroğlunun sinəsindən qopan vətən harayıdır. Hələ 1937-ci ildə 16 yaşında ikən yazdığı Addımlar şeirindən sətirlərdir. Əzizlərimiz, əslində etiraf edim ki, bu mövzuda danışmaq, sözün, fikrin haldan hala düşən ab havasına, döngələrinə işıq salmaq, sizlərlə söz körpüsü qurmaq asan başa gəlmir. Bu işin öhdəsindən gələn elə sözün qüdrətidir.

0: kövrək əvəzsiz müsalı isə Mədinə Gülgünlə birgə ömür yolunu paylaşmaq idi.
1: Sən gedəli neçə vaxtı? Saysam əgər zaman çatmaz, il çatmaz. Sən gedəndə çoxu dedi, getdi, daha qayıtmaz. İnanmadım. İnansaydım, həsrətinə, hicranına dözməzdim. Zaman zaman, məkan məkan, soraqlaşıb gəzməzdim. Sən gedəli neçə vaxtı? Həsrətindir, məhəbbətin, bir də mən. Gözləyirik, sən nə zaman dönərsən?

Xalq yazıçısı Anar Unudulmaz şair haqda deyir. Balaş Azəroğlunun tarixi xidməti Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına yeni ab-hava gətirməklə bərabər, ümum Azərbaycan şeirində də mühüm və parlaq bir səhifədir. Təbrizi tez-tez yuxusunda görən Balaş müəllimlə Mədinə xanımın möhnətlərini, doğma şəhərləri, el obaları üçün nə qədər qəribsədiklərini həmişə hiss etmişəm. Karvan adlı şeirində öz niskilini dilə gətirən Balaş Azəroğlu elə həmin ildə yazırdı. Karvan cənuba gedir.

Azərbaycan poeziyasında sərbəst şeirin təməlini Rəsul Rıza qoyub. Amma Nazim Hikmətin sərbəst vəzində şeirlərinin poeziyamızın bu istiqamətinə böyük təsiri olub. Balaş Azəroğlunun poeziyasında şeirimizin bu xətti gözəl alınıb. Rəsul Rıza, Nigar Rəfibəyli, Balaş Azəroğlu və Mədinə Gülgün. Azərbaycan poeziyasının böyük şairləri, nəhəng poeziyamızın sevgi ilə yoğrulan iki ailəsi. Qeyd edək ki, Rəsul Rızanın və Nigar xanımın böyük hörmət və rəğbəti vardı bu ailəyə. Balaş Azəroğlu ona şeir hədiyyə edən Mədinə. Böyük sevgi

olmuşsan elin o zaman, kederin, sevincin ulduzlar sanı. Unudan değildi Resul Rızanı, gözəlim göyçəyim, gül üzüm mənim. Təbrizim, Təbrizim, Təbrizim mənim. Şair Balaş Azəroğlunun qəlbində bir arzusu vardı. O deyirdi, bir kitabımız çıxaydı kaş. Bir tərəfində mənim şeirlərim, o yüzünü çevirəndə Mədinənin şeirləri olaydı. Kaş ortada gəlib qovuşaydı misralarımız.

istekli soydaşlarımız, bugünkü körpünün de amalı, məqsədi bu oldu ki, iki büyük şairin söz dünyasını ve öz dünyasını birgə hatırladı. Bugün de bu isteğe, bu arzuya bir körpü saldı. Mikrofon önünde sizinle müəllif Səadət Əhməd qızı idi. Rejissor pultu arkasında ise Nailə xanım Hüseynovadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Rusiya prezidenti İrana humanitar yardımın çatdırılmasında köməyə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla İranın Xarici İşlər naziri arasında telefon danışığı olub. Belçika-Azərbaycan forumunun birinci iclası Brüsseldə təşkil olunub. İndi isə daha ətraflı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İrana humanitar yardımın çatdırılmasında köməyə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. O bunu 29-cu Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində Beynəlxalq Xəbər Agentliklərinin nümayəndələri ilə görüşdə deyib. İrana humanitar yardım göndərməyimizə kömək etdiyinə görə prezident İlham Əliyevə çox minnətdarıq. Azərbaycan tərəfi bu məsələdə çox və səmərəli işləyib. Bütün xahişlərimizə dərhal reaksiya verib və bu həmin sahədə də vəziyyətin yumşaldılması üçün çox vacibdir. Rusiya-Azərbaycan ilə iki tərəfli münasibətlərin bütün istiqamətləri üzrə ardıcıl inkişafın tərəfdarıdır və mədəni-humanitar sahədə tam miqyaslı əməkdaşlığın yenidən bərpasını zəruri hesab edir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən brifinqdə bildirib. O qeyd edib ki, Moskva iki tərəfli münasibətlərin bütün istiqamətləri üzrə ardıcıl inkişafın tərəfdarıdır. Bu, hər iki xalqın maraqlarına uyğundur. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və əməkdaşlıq perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. İyunun 4-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Braziliyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Bernard Klingli ilə görüşüb. Görüş zamanı səfir Bernard Klingli etibadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri təyinatı münasibətlə təbrik edib, onu Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Xorvatiya İslam Cəmiyyəti Ali Şurasının sədri Əziz Əfəndi Həsənoviç Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyində olub. Bu barədə Azərbaycanın Xorvatiyadakı səfiri Anar İmanov X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Xorvatiya İslam İcması Məşəhatının sədri müfti Dr. Əziz Əfəndi Həsənoviçi səfirlikdə qəbul etməkdən məmnun oldum. O qeyd edib. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Səmərqənddə İsveçrənin dövlət katibi və Federal Ətraf Mühit İdarəsinin direktoru Katrin Şneberdlə görüşüb. Muxtar Babayev bu barədə X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Brüssel şəhərində Belçika-Azərbaycan forumunun ilk iclası keçirilib. Forumda Belçikanın və Azərbaycanın ali təhsil, tədqiqat, mədəniyyət, humanitar, media, vətəndaş cəmiyyəti və dini qurumlarının təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində iştirakçılar öz peşə sahələri və prioritetləri barədə danışıb, gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Avropa çempionu olan mini futbol üzrə Azərbaycan millisini təbrik edib. Rusiyanın Azərbaycanla həmişə çox yaxşı münasibətləri olub və bu davam edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin. Azərbaycan Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə ev sahibliyi edir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram, paylaşımda qeyd olunub. Xatırladıq ki, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib. Oyun 2-0 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarına Mirmehdi Rızayev və İsa Atayev imza atıb. Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi iki qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxıb. Bizim Azərbaycanla həm iqtisadiyyatda, həm də siyasətdə həmişə çox yaxşı və səmimi münasibətlərimiz olub.

olup ve bu devam eder. Bunu Rusya Prezidenti Vladimir Putin 29. Sankt-Peterburg Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində Beynəlxalq Xəbər Agentliklərinin nümayəndələri ilə görüşündə deyib. Bir neçə il əvvəl iki ölkə arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyannamənin imzalandığını xatırladan Rusiya dövlətinin başçısı qeyd edib. Prezident İlham Əliyev bu müqaviləni konkret məzmunla zənginləşdirmək üçün xeyli səy göstərir. Bu, öz əksini əməkdaşlığımızın konkret istiqamətlərində tapır. Azərbaycan iqtisadiyyatına Rusiya investisiyalarının həcminin 10 milyard rublu keçdiyini vurgulayan Vladimir Putin deyib, Rusiya kapitali ilə çoxlu sayda müəssisə fəaliyyət göstərir. Humanitar məsələlərdə sıx qarışıqlı fəaliyyətimiz var. Vladimir Putin həmçinin iki ölkənin logistika sahəsində qarışıqlı maraq doğuran bir çox məsələnin olduğunu bildirib. Bunun nümunə olaraq Putin şimal-cənub nəqliyyat dəhlizini göstərib. Rusiya-Azərbaycanla iki tərəfli münasibətlərin bütün istiqamətləri üzrə ardıcıl inkişafın tərəfdarıdır və mədəni-humanitar sahədə tam miqyaslı əməkdaşlığın yenidən bərpasını zəruri hesab edir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Sankt-Peterburg Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən brifinqdə bildirib. Moskva iki tərəfli münasibətlərin bütün istiqamətləri üzrə ardıcıl inkişafın tərəfdarıdır. Bu hər iki xalqın maraqlarına uyğundur, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və əməkdaşlıq perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Türk dünyası ilə əlaqələr üzrə sədr müavini Kürşad Zorlu, Ankara'da Azərbaycan Milli Məclisinin üzvləri Tənzilə Rüstəmxanlı və Səbinə Salmanov ilə görüşüb. Görüşdə həmçinin Türk Dünyası Qadınlar Birliyinin yaradılması ilə bağlı səylərin gücləndirilməsinə sadiqlik də vurğulanıb. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakı Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə ev sahibliyi edir. Tədbir təbiətdən ilham alaraq iqlim naminə, gələcəyimiz naminə mövzusu altında keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə yanaşı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı nümayəndələri də iştirak edir. Rəsmi açılış mərasimindən sonra tədbir panel sessiyalarla davam edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Ümumdünya Ətraf Mühit Günü ilə bağlı estafeti 2024-cü ildə Koreyada keçirilən tədbirdə qəbul edib. Bugündən Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti günləri başlayır. Gün ərzində Tağıyev, Nif Bədi və Cənnət Yuxusu, bədii sənətli filmlərinin nümayişi, həmçinin xalq şairi Səməd Vurğunun ədəbi bədi irsinə həsr olmuş məruzə və bir neçə sərginin təqdimatı nəzərdə tutulub. Axşam saatlarında isə Azərbaycan incəsənət ustalarının iştirakı ilə qala konserti təqdim olunacaq. Mədəniyyət günləri 3 gün davam edəcək. Türkmənistanın Aşqabad və Arkadağ şəhərlərində müxtəlif tədbir, nümayiş və konsertlərlə keçiriləcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: şanlı kəpənik. Türk oğlu Türkəm, azaddır ölkəm. Canından keçər bizə göz dikən.
1: Nənəm Tomristən, yadigar mənəm. Çox dağlar görüb, yaralı sinəm.
0: Sanma düşmənə, əyiləm, yenəm. Türk ildırım, qasırğa, dünyanın günəşidir. Yer üzünü isidən, birliyin atəşidir. Dalğalanacaq duran bayrağı, şəfəq saçacaq Türkün torpağı. Türk oğlu, ərəm.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. CNN-dən əsassız iddiaların yayıldığı məqalənin təşdib edilməsini gözləyirik. Rəsmi Bakı. Azərbaycan Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə ev sahibliyi edir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev oxuyub. Təmiz ətraf mühit və yaşıl artım hədəfi 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 əsas milli prioritetdən biri kimi müəyyən edilib. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına ünvanlandığı müraciətdə yer alıb. Qeyd olunub ki, bu prioritetə uyğun olaraq yaşıllıqların və meşə sahələrinin artırılması, su ehtiyatlarının və dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi və tullantıların idarə olunması məqsədi ilə müasir infrastrukturun yaradılması üçün məqsəd yönlü səylər göstərilir. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa Çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzuluyuram. Yaşasın Azərbaycan, paylaşımda qeyd olunub. Xatırladaq ki, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib. Oyun 2-0 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarına Mir Mehdi Rızayev və İsa Atayev imza atıb. Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bugün CNN World xəbər kanalının internet səhifəsində dərc olunmuş məqalədə Azərbaycan ərazisinin güyə İrana qarşı hərbi və ya kəşfiyyat əməliyyatları üçün istifadə edilməsi, güyə İsrailə məxsus qüvvələrin Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi barədə əks olunmuş iddialar tamamilə əsassızdır və onları qətiyyətlə rədd edir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə məsələni şərh edərkən deyib. O qeyd edib ki, həmin məqalədə yer alan iddialar Azərbaycan tərəfindən dəfələrlə təkzib edilib və bu mövqe CNN-in sorğusuna cavab olaraq əvvəlcədən redaksiya rəsmi qaydada təqdim edilib. Heç bir tutarlı sübut ortaya qoyulmadan, anonim mənbələrə əsaslanan və Azərbaycanın rəsmi mövqeyini nəzərə almayan iddiaların yayımlanması jurnalistikanın obyektivliyi, qərəzsizliyi və peşəkar etika prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə ev sahibliyidir. Tədbir təbiətdən ilham alaraq iqlim naminə, gələcəyimiz naminə mövzusu altında keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə yanaşı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı nümayəndələri də iştirak edir. Rəsmi açılış mərasimindən sonra tədbir panel sessiyalarla davam edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Ümumdünya Ətraf Mühit Günü ilə bağlı estafeti 2024-cü ildə Koreyada keçirilən tədbirdə qəbul edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Səsimin bayrağı Beynəlxalq Radio 85.

Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni inkişaf modeli, ağıllı kənd və aqroparklar. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında həyata keçirilən ağıllı kənd layihələri və müasir aqroparkların yaradılması Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpası prosesində yeni inkişaf modelinin əsas sütunlarından biridir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad edilmiş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı yenidən qurma işləri təkcə dağıdılmış infrastrukturun bərpası ilə məhdudlaşmış. Burada ən müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan dayanıqlı iqtisadi inkişafı və yüksək həyat keyfi

0: keyfiyyətini təmin edən yeni yaşayış və təsərrüfat modeli formalaşdırılır. Bu baxımdan ağıllı kənd konsepsiyası və aqroparkların yaradılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ağıllı kənd layihələri kənd yerlərində yaşayan keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsini nəzərdə tutur. Bu konsepsiya çərçivəsində yaşayış məntəqələri müasir şəhər salma prinsiplərinə uyğun qurulur. Rəqəmsal idarə etmə sistemləri tətbiq edilir. Ekoloji təmiz enerji mənbələrindən istifadə genişləndirilir və vətəndaşların rahatlığı üçün bütün zəruri xidmətlər əlçatan olur. Belə yanaşma həm əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsinə, həm də kəndlərə uzun müddətli və dayanıqlı məskunlaşmanın təmin edilməsinə xidmət edir. Yaradılan aqroparklar müasir aqrar istehsalın təşkili, yeni texnologiyaların tətbiqi və yüksək məhsuldarlığın əldə olunması baxımından mühüm rol oynayır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaradılacaq aqroparklar haqqında məlumat verən Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Zaur Əliyev deyib.
1: Burayıl rayonunda ixtisaslaşmış istixana aqroparkının yaradılması nəzərdə tutulur. Ümumi sahəsi 230 hektar sahədə həm tərəvəzçilik, müəyyən meyvəçilik istiqamətində, həmçinin gülçülük sahəsinə əhatə eləyəcək istixanadır. Bu istixana aqroparkının xarici infrastrukturu dövlət hesabına formalaşdırılacaq və istixanaların qurulmağı üçün sahibkarlara 5 hektarlıq parsellərlə müəyyən ərazilər ayrılacaq və artıq bir çox sahibkarlar da bu aqroparkda rezidentliklə bağlı ciddi maraqlarını qeyd ediblər. Ümumilikdə ərazinin yerləşməsi, həm Zəngəzur dəhliz üzərində yerləşməsi, həmçinin də müxtəlif infrastrukturun dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi bir növ cəlb edici görsənir sahibkarlar üçün. Bu istixana aqroparkı ilk olacaq və aqrosanayi zonası yanaşması ilə həm məhsul istehsalı istixanada, həmçinin saxlama kameraları və ilkin emal istiqamətində də müəyyən ərazilər, zonalar ayrılacaq.
0: Müasir aqroparklar və ağıllı kənd layihələri böyük qayıdış proqramının əsas dayaqlarından biridir. Doğma torpaqlarına qayıdan vətəndaşların dayanıqlı məşğulluğunun təmin olunması, onların iqtisadi fəaliyyətə cəlb edilməsi və yüksək sosial standartlarla təmin olunması məhz bu layihələr vasitəsilə mümkün olur. Bu baxımdan aparılan işlər yalnız iqtisadi deyil, həm də mühim sosial əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın enerji strategiyası. Azərbaycanın son illərdə həyata keçirdiyi məqsədyönlü enerji siyasəti ölkəni qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm aktorlardan birinə çevirib. Xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizinin əsas seqmentləri olan TANAP və TAP layihələri enerji resurslarının təhlükəsiz, etibarlı və dayanıqlı şəkildə dünya bazarlarına çatdırılmasında strateji rol oynayır. Son illərdə dünyada enerji təhlükəsizliyi məsələsi qlobal gündəliyin əsas mövzularından birinə çevrilir. Geosiyasi gərginliklər, enerji bazarlarında qiymət dəyişkənliyi və təchizat zəncirlərində yaranan problemlər bir çox ölkələri alternativ enerji mənbələri və etibarlı tərəfdaşlar axtarmağa sövq edib. Məhz belə bir şəraitdə Azərbaycan özünü etibarlı enerji tərəfdaşı kimi təsdiqləməyi bacarıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi enerji strategiyası Azərbaycanın yalnız enerji resurslarına malik ölkə kimi deyil, həm də enerji təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynayan dövlət kimi tanınmasına şərait yaradıb. Azərbaycanın təşəbbüsü və liderliyi ilə reallaşdırılan Cənub Qaz Dəhlizi 21-ci əsrin ən iri enerji layihələrindən biri hesab olunur. TANAP və TAP layihələri Avrasiyanın enerji xəritəsini dəyişdirən mühüm təşəbbüslərdir. TANAP Azərbaycan qazını Türkiyə üzərindən Avropaya nəql edən əsas magistral kəmər olmaqla yanaşı, Türkiyənin də enerji mərkəzinə çevrilməsinə töhfə verir. TAP isə bu qazı Avropanın müxtəlif ölkələrinə çatdıraraq qitənin enerji mənbələrinin şaxələndirilməsində mühüm rol oynayır. Bu layihələrin uğuru Azərbaycanın uzun müddətli strateji baxışının nəticəsidir. Vaxtilə böyük investisiyalar və ciddi siyasi iradə tələb edən bu təşəbbüslər bugün həm region ölkələri, həm də Avropa üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxışı qitənin enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə real töhfə verir. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Vüqar Bayramov Azərbaycanın enerji sektorundakı uğurlarını və Avropa üçün artan əhəmiyyətini şərh edib.
2: Son illər Azərbaycan Avropaya 57 milyard kubmetrdən artıq təbii qaz nəql edib. Artıq Azərbaycan Avropa İttifaqının təbii qaz idxalında ən böyük 5 tərəfdaşından

0: biridir. Eyni zamanda Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi Azərbaycanın yanacaq, o cümlədən təbii qaz ehtiyatları növbəti 100 ildə həm Azərbaycanın, həm tərəfdaşların təbii qazların təminatına yetərlidir.
1: Avropada enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin aktuallaşdığı bir dövrdə Azərbaycan qazına marağın artması tamamilə qanuna uyğundur. Çünki Azərbaycan uzun illərdir bütün müqavilə öhdəliklərini vaxtında və tam şəkildə yerinə yetirən etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Bu etimadın formalaşması isə uzun müddətli və sabit enerji siyasətinin nəticəsidir.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev Ümumdünya Ətraf Mühit gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Azov dənizində 25 Azərbaycan vətəndaşının olduğu 2 xarici yük gəmisinə dron hücumu olub. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev oxuyub. Təmiz ətraf mühit və yaşıl artım hədəfi 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 əsas milli prioritetdən biri kimi müəyyən edilib. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ətraf mühit proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit gününün iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə yer alıb. Qeyd olunub ki, bu prioritetə uyğun olaraq yaşıllıqların və meşə sahələrinin artırılması, su ehtiyatlarının və dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi və tullantıların idarə olunması məqsədi ilə müasir infrastrukturun yaradılması üçün məqsəd yönlü səylər göstərilir. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan milli futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzuluyuram. Paylaşımda qeyd olunub. Xatırladaq ki, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib. Oyun 2-0 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarına Mirmehdi Rızayev və İsa Atayev imza atıb. Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxıb. Heyətində 25 Azərbaycan vətəndaşının da olduğu 2 xarici yük gəmisi Azov dənizində dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə açıqlama verib. Bildirib ki, hücum nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğu, 3 nəfərin isə yaralandığı barədə Rusiya tərəfindən müvafiq məlumat daxil olub. Yaralılar YSK şəhər xəstəxanasına yerləşdiriblər. Hazırda məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi, aidiyyatı dövlət qurumlarımız, ölkəmizin diplomatik

nümayəndəlikləri, habirə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqəli çalışır. Rusiyadakı səfirliyimizin bir neçə əməkdaşı hadisə yerinə yola düşüblər. Vətəndaşlarımızın vəziyyəti, onların ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi məsələləri diqqətdə saxlanılır. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakı Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə ev sahibliyidir. Tədbir Təbiətdən ilham alırıq, iqlim naminə, gələcəyimiz naminə mövzusu altında keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə yanaşı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı nümayəndələri də iştirak edir. Rəsmi açılış mərasimindən sonra tədbir panel sessiyalarla davam edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Ümumdünya Ətraf Mühit Günü ilə bağlı estafeti 2024-cü ildə Koreyada keçirilən tədbirdə qəbul edib. Türkmənistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir. Bu münasibətlə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın mədəniyyət, elm və ədəbiyyat xadimləri, incəsənət ustaları və bədii kollektivlərindən ibarət geniş nümayəndə heyəti qardaş ölkəyə səfər edib. Azərbaycan mədəniyyəti günləri Aşqabad kinoteatrında Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin nümayişi başlanıb. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynov, Türkmənistan Mədəniyyət Nazirinin müavini Mirsəhət Şirimov, hər iki ölkənin mədəniyyət xadimləri, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.
0: Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Təqvimdə bugün 5 iyun Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günüdür. Hər il 5 iyun tarixində qeyd olunan Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günü ətraf mühitin qorunmasına diqqətin artırılması məqsədi daşıyır. Mühüm beynəlxalq günlərdən biri olan bu tarix 1972-ci ildə United Nations tərəfindən keçirilən Stockholm Konferans zamanı təsis olunub. O vaxtdan etibarən 5 iyun dünyada ekoloji problemlərə diqqətin yönəldilməsi, təbiətin mühafizəsi və davamlı inkişaf prinsiplərinin təşviqi günü kimi qeyd edilir. Müasir dövrdə də iqlim dəyişiklikləri, su ehtiyatlarının azalması, havanın çirklənməsi, meşələrin məhv olması və biomüxtəlifliyin azalması bəşəriyyətin üzləşdiyi əsas problemlərdən biridir. Bu baxımdan Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günü təkcə simvolik tarix deyil, həm də dövlətləri və cəmiyyəti birgə məsuliyyətə çağırış platformasıdır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu gün münasibəti ilə ağacəkmə kampaniyaları, təmizlik aksiyaları, beynəlxalq forumlar və maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Azərbaycanda ətraf mühitin qorunması və iqlim gündəliyi istiqamətində son illər mühüm addımlar atan ölkələr sırasındadır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yaşıl enerji zonası konsepsiyasının tətbiqi, alternativ enerji mənbələrinin inkişafı, meşə fondunun genişləndirilməsi və ekoloji tarazlığın bərpasına yönələn layihələr bu istiqamətdə görülən əsas istiqamətlərin sırasındadır. Xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa olunan enerji layihələrinin icrası regionun ekoloji baxımından dayanıqlı inkişafına hesablanıb. Ölkəmizin beynəlxalq ekoloji gündəlikdə fəal iştirakını göstərən mühüm hadisələrdən biri də Bakının qlobal iqlim müzakirələrinin mərkəzinə çevrilməsidir. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29 kimi mötəbər beynəlxalq tədbir ölkənin iqlim diplomatiyasında artan rolunu nümayiş etdirdi. Bu platforma çərçivəsində iqlim maliyyəsi, yaşıl enerji keçidi və dayanıqlı inkişaf məsələləri geniş şəkildə müzakirə olundu. Atılan hər bir addım bəşəriyyətin xilası naminə təmiz və aydın planetə sahib olmağa yönəldi. Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günü bir daha xatırladır ki, təbiətin qorunması hər bir insanın gündəlik davranışında əksini tapmalı olan məsuliyyətdir. Çünki sağlam ətraf mühit sağlam gələcəyin əsas təminatıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai-siyasi həyatının etibarlı sallamətçisidir. 85 illik tarix olan

0: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
1: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz. Klassik irsimiz. Minilliklərin yaddaşı. Əsrlərdən gələn səslər. Azərbaycan.

0: Benda Puliyeva Habib kızı. 1949-cu il avqustun 10-da Füzuli rayonunun Dilağarda kəndində dünyaya göz açdı. Qarabağın zəngin musiqi mühitində böyüyən Qəndab Quliyevanın səsi erkən yaşlarından diqqət çəkirdi və zamanla bu səs bir mədəniyyətin nəfəsi kimi formalaşırdı.
1: Yoxdur mənim taqətim, bir belə dərqəm çəkim,

Onun peşəkar sənət yolu 1976-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində aldığı təhsil ilə muğamın məcrasına düşdü. Daha sonra 1991-1996-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi

1981 yılından Azerbaycan Dövlət Opera ve Balet Tiyatrının solisti kimi fəaliyyətə başlayan Qəndab Quliyeva milli operamızın klasik səhnə obrazlarına yeni nəfəs gətirdi. O, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasında Leyli, Əsli və Kərəmdə Əsli, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Ərəb Zəngi rollarını məharətlə ifa elədi. Bundan başqa, Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qəribində Şah Cənəm, Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayasında Gülbahar, Ramiz Mustafayevin Vaqif operasında isə xanəndə qız obrazlarını yaratmaqla Azərbaycan opera səhnəsinin yadda qalan ifaçıları sırasında yer aldı.

repertuarında muğam dəstgahları və təsniflər xüsusi yer tuturdu. Xarid Seyca, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazları Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır. Onun ifa elədiyi Çahargah muğamı isə Fransada nəşr olunan muğam antologiyasında yer alıb. Beləliklə, Azərbaycan muğamı beynəlxalq musiqi arxivlərinə layiqincə

Qəndəb Quliyeva həm də pedagog kimi Muğam məktəbinin davamlılığına tövbə verən sənətkarlardandır. O, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində muğamatdan dərs deyərək, gənc ifaçıların formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Klassik xanəndəlik ənənəsini yeni nəsillərə ötürüb. ...1980-ci ildə Asəf Zeynalı adlan Bakı Musiqi Məktəbini bitirən Qəndab Quliyeva 1982-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti kimi fəaliyyətini davam etdirərək ömrünü muğam sənətinə, milli musiqi irsinin qorunmasına və inkişafına həsr edib. Onun səsi, ifa tərzi və pedagoji fəaliyyəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin yaddaşında silinməz iz qoyub.

0: Dayanıqlı şəhərlər, gündəlik seçimlər, yeni həyat şərtləri, yeni öhdəliklər. Bütün bunlar müasir dünyanın həll etməli olduğu əsas məsələlərdən biridir. Şəhər salma həftəsinin yol xəritəsindən danışırıq.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Şəhər salma həftəsi. May ayının 17-sindən 22-sinə qədər paytaxt Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası keçirildi. Beynəlxalq platformada qlobal məsələlər müzakirəyə çıxarıldı. WUF 13-də yadda qalan əsas məqamlardan biri də sıfırdan yeni şəhərlərin qurulması təcrübəsi idi. Tədbir iştirakçılarının diqqətinə Azərbaycanın yenidən qurulan ərazilərində yeni şəhər modeli təqdim edildi. Müasir şəhər salma. Sıfırdan qurulan ağıllı şəhər modeli Azərbaycanın imzasıdır. Ölkəmiz bu sahədə böyük təcrübəyə malikdir və bu təcrübə dayanıqlı şəhər həyatının qurulması prosesində müasir dövrün ən aktual problemlərinin həllində mühüm rol oynaya bilər. Əsas müzakirə mövzuları WUF 13. Dünyanın 182 ölkəsindən gələn ümumilikdə 40 mindən çox iştirakçı paytaxt Bakıda daha dayanıqlı şəhərlərin salınması imkanı ilə yaxından tanış oldu. Qarabağda aparılan bərpa işləri dünya üçün nümunədir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri WUF 13 üzrə Milli Koordinator Anar Quliyev mediaya müsahibəsində tədbirdə aparılan müzakirələrdən danışıb. O, müasir tariximizin ən geniş miqyaslı bərpa, yenidən qurma və məskunlaşma prosesi ilə bağlı medianın suallarını cavablandırıb.
2: Azərbaycanın təşkil etdiyi bu sessiya şəhərlərin regional perspektivdə əhəmiyyətindən danışır və şəhərlərin regionları bir-birinə bağlayan bir nöqtə rolu haqqında danışır. Sessiya çərçivəsində Azərbaycanda ilk növbədə işğaldan azad olmuş ərazilərdə gedən prosesləri çox təfsilatlı təqdim etdik. Şəhərlərimizin yenidən canlanması,

0: 3'ün hükümetin ettiğini, ehalinin oraya kayıtmasını ve yüksek hayat keyfiyeti şəraitinde faaliyet göstermesini vurguladık.
1: Yeni yaşayış mühitinin yaradılması mühüm addımdır. Bu təkcə şəhərlərin yenidən qurulması, icmaların bərpası və mənzillərin yalnız əsas ehtiyacı üçün deyil, həm də qayıdışın, sabitliyin, uzun müddətli inkişafın mühüm hərəkət verici qüvvəsidir. Təhlükəsiz və davamlı ünvanlar. WUF 13 çərçivəsində iştirakçılara çağırışlar edildi. Çağırışlarda həmçinin tullantıları düzgün çeşidləmək, rəqəmsal həllərə üstünlük vermək, o cümlədən enerji və sudan qənaətlə istifadə etmək tövsiyə olundu. Bundan başqa, iştirakçılara mümkün olduqca ictimai nəqliyyatdan istifadə də tövsiyə edildi. Bakı Şəhər Salma həftəsində tarixi qədim olan müasir paytaxtımıza səfər edənlər gəzintidən sonra təəssüratlarını bölüşdülər.
2: WUF 13-də iştirak üçün gəlmişəm. Mən hər dəfə bu foruma qatılıram. Həmişə olduğu kimi çox vacib tədbirdir. Düşünürəm ki, forumda veriləcək bəyanatlar dünyada şəhərlərin inkişafında müəyyən dəyişikliklərə səbəb olacaq. Xüsusilə də bu ilin əsas mövzusu olan mənzil böhranı ilə bağlı.
3: Forumda iştirak etmək üçün gəlmişəm. Şəhər salma üzrə mütəxəssisəm. Dünyanın müxtəlif yerlərindən insanların bu mühüm mövzular haqqında danışmaq üçün bir araya gəlməsi məni çox sevindirir.
4: Həqiqətən heyrat halımızdır. Burada çox sayılı tarixi abidələrlə yanaşı müasir binalarda görmək mümkündür. Mən dünyanın 40-dan çox ölkəsində olmuşam. Düşünürəm ki, Bakı indiyə dək ziyarət etdiyim ən gözəl şəhərlərdən biridir.
5: Estoniyadan gəlmişəm və turizm sayəsində çalışıram. Turistləri gətirmək və yerli biznes tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq qurmaq üçün uyğun yerlər axtarıram. Elə sizin şəhəriniz axtardığım yerlərdən biridir. Paytaxtda biraz gəzmişəm, həmçinin içəri şəhərdə olmuşam.
1: Əsas müzakirə mövzuları WUF 13. Beləliklə, şəhər sakinlərinə, beləcə də ölkəmizə gələn qonaqlara müasir şəhər salma yanaşmaları ilə tanış olmaq, eləcə də müzakirələrdə fəal iştirak etmək imkanı yaradıldı. WUF 13-də həmçinin Azərbaycan nümunəsi olan müasir texnologiyaların tətbiqi, yaşıl inkişaf strategiyası, post-münaqişə bərpa modeli, o cümlədən hər kəs üçün şəhər salma prinsiplərini təqdim edildi. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Səidə Əliyevaydı. Salamat qalın.

Körpü. Səndən ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azərbaycan torpağı.

Salam istəkli soydaşlarımız, körpünün daimi dinləyiciləri. İstərdik hər verilişimiz sizin üçün yaddaşlarda, ən əsası isə qəlbinizdə yer alacaq bir görüş olsun. Cənubun isti, kövrək hərarətini sizə aşılamaq istərdik. Bir duyğu yarpaqlarında, şeiriyyat çələngində. Körpü əslində bir tarixdir. Dünənimiz, bugünümüz və əlbəttə ki, gələcəyimizdir. Bu tarixin ədəbiyyat səhifəsində bir imza var. Xalq şairi Balaş Azəroğlu.

Körpəcə bir quşam, asiman dərin. Mən o dərinliyə uçmaq istərəm. Nəğmə dəftərimin, söz dəftərimin adını vətənlə açmaq istərəm. Bu sətirlər yaradıcılığında cənub ədəbi mühitinin mənzərəsini yaradan, Balaş Azəroğlunun sinəsindən qopan vətən harayıdır. Hələ 1937-ci ildə 16 yaşında ikən yazdığı Addımlar şeirindən sətirlərdir. Əzizlərimiz, əslində etiraf edim ki, bu mövzuda danışmaq, sözün, fikrin haldan hala düşən ab-havasına, döngələrinə işıq salmaq, sizlərlə söz körpüsü qurmaq asan başa gəlmir. Bu işin öhdəsindən gələn elə sözün qüdrətidir.

0: şair deyirdi: "Bu şiir mənim üçün həyat proqramımın ilk qaranquşu idi." Bala Şazəroğlu həyatının gənclik dövründən ömrünün sonuna dək taleyini sözə, şeiriyyata həsr etdi. Yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu, milli azadlıq ideyaları başlıca xətt oldu. Qismətinə məşəqqətli illər də düşdü, ayrılıqlar da, vüsal da. Eyni zamanda onun siyasi lirikası da ədalətli və kəsərlidir. Həyatının ən kövrək, əvəzsiz vüsalı isə Mədinə Gülgünlə birgə ömür yolunu paylaşmaq idi.
1: Sən gedəli neçə vaxtı? Saysam əgər zaman çatmaz, il çatmaz. Sən gedəndə çoxu dedi, getdi, daha qayıtmaz. İnanmadım. İnansaydım həsrətinə, hicranına dözməzdim. Zaman zaman, məkan məkan, soraqlaşıb gəzməzdim. Sən gedəli neçə vaxtı? Həsrətindir, məhəbbətin, bir də mən. Gözləyirik, sən nə zamandır?

xalq yazıçısı Anar Unudulmaz şair haqda deyir. Balaş Azəroğlunun tarixi xidməti Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına yeni ab-hava gətirməklə bərabər, İmum Azərbaycan şeirində də mühüm və parlaq bir səhifədir. Təbrizi tez-tez yuxusunda görən Balaş müəllimlə Mədinə xanımın möhnətlərini, doğma şəhərləri, el obaları üçün nə qədər qəribsədiklərini həmişə hiss etmişəm. Kərvan adlı şeirində öz niskilini dilə gətirən Balaş Azəroğlu elə həmin ildə yazırdı. Kərvan cənuba gedir. Kərvan bəzən vətəndən

Azərbaycan poeziyasında sərbəst şeirin təməlini Rəsul Rıza qoyub. Amma Nazim Hikmətin sərbəst vəzində şeirlərinin poeziyamızın bu istiqamətinə böyük təsiri olub. Balaş Azəroğlunun poeziyasında şeirimizin bu xətti gözəl alınıb. Rəsul Rıza, Nigar Rəfibəyli, Balaş Azəroğlu və Mədinə Gülgün. Azərbaycan poeziyasının böyük şairləri, nəhəng poeziyamızın sevgi ilə yoğrulan iki ailəsi. Qeyd edək ki, Rəsul Rızanın və Nigar xanımın böyük hörmət və rəğbəti vardı bu ailəyə. Balaş Azəroğlu ona şeir hədiyyə edən Mədinə. Böyük sevgi

Bayramlıqca olmuşsan elin ozanı, kədərin, sevincin ulduzlar sanı. Unudan deyildi Rəsul Rızanı, gözəlim, göyçəyim, gül üzüm mənim. Təbrizim, Təbrizim, Təbrizim mənim. Şair Balaş Azəroğlunun qəlbində bir arzusu vardı. O deyirdi, bir kitabımız çıxaydı kaş. Bir tərəfində mənim şeirlərim, o yüzünü çevirəndə Mədinənin şeirləri olaydı. Kaş ortada gəlib qovuşaydı misralarımız.

istekli soydaşlarımız. Bugünkü körpünün de amalı, məqsədi bu oldu ki, iki büyük şairin söz dünyasını ve öz dünyasını birgə xatırladıq. Bugün de bu isteğe, bu arzuya bir körpü saldıq. Mikrofon önünde sizinle müəllif Səadət Əhməd qızı idi. Rejissor pultu arkasında ise Nailə xanım Hüseynovadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Türkəm, azaddır ölkəm, canından keçər bizə göz dikən. Nənəm Tomristən, yadigar mənəm, çox dağlar görüb, yaralı sinəm. Sanma düşmənə, əyiləm, yenəm, Türk ildırım, qasırğa, dünyanın günəşidir. Yer üzünü isidən birliyin atəşidir. Dalğalanacaq Turan bayrağı, şəkər satacaq Türkün torpağı, Türk oğlu Ərəm.